0: The obscure saint of the month for August is Saint Jane Frances de Chantal. Jane Frances was wife, mother, nun, and founder of a religious community. When Jane was just 18 months old, her mother died and her father, head of parliament at Dijon, France, became the main influence on her education. She developed into a woman of beauty and refinement, and at 21, she married Baron de Chantal, by whom she had 6 children, 3 of whom died in infancy. At her castle, she restored the custom of daily mass and was seriously engaged in various charitable works. After just 7 years of marriage, Jane's husband was killed, and she sank into deep depression for 4 months at her family home. At the age of 32, she met St. Francis de Sales, who became her spiritual director. After 3 years, Francis told her of his plan to found an Institute of Women which would exemplify humility and meekness, the virtues of Mary at the Visitation, hence their name, the Visitation Nuns. The congregation began with 3 women when Jane Francis was 45 years old. When St. Jane Frances died in 1641, there were 86 convents established. Her feast day is celebrated on August 12th.
1: Тисячі родин зараз є роз'єднані. Чоловіки лишилися тут, в Україні, з огляду на мобілізацію, з огляду на воєнний стан, а жінки за кордоном. Звичайно, всі ми почуваємося і самотньо, і переживаємо такий сум за те, що ми роз'єднані є.
2: Майже 25 років одружені, перед тим 10 років зналися. Я можу розповідати про нього як про себе. Він є прекрасною людиною. Я дуже люблю цю назву.
1: З Оксаною під час наших щоденних дзвінків ми разом молимося. І ця спільна молитва, вона дуже сильно духовно з'єднує нас. В ці моменти почуваєшся просто ближчим.
2: Я так думаю, що Петро дуже відповідає своєму імені. Петро – це скеля.
3: Після того, як я став лицарем, я знайшов дуже багато друзів, які є лицарями. Це чоловіки, які сповідують такі самі цінності, як і я.
2: Як тільки я перетнула кордон Польщі, той же день до мене подзвонили лицарі, спиталися, чи мені потрібна якась допомога. Але я знала, що я тут не сама, і це було дуже добре. Навіть слова такого немає, не можу знайти такі слова, які вдячні за їхню підтримку.
3: Я маю надію, що родини, ті чоловіки, жінки, котрі зараз знаходяться в різних місцях, в різних країнах, що вони зрештою об'єднаються. Я також маю велику надію, що зрештою Господь подарує нам цей мир, і ми будемо мати можливість, велику можливість відбудувати нашу країну.
4: Coming up this season on The Gist.
5: And new season, new hope. We want... Sorry,
6: Be quiet, kid.
5: Keep it to yourself.
7: I'm in the Army, and I do Army things. I'm a soldier, and I...
5: And yet, it's God inviting us to grow closer to him. Rip my number off, and I get out of the race.
4: So join us this season, when we'll be here to bring you The Gist.